0: ci lim tam bigi na la bu baakha baax waye maw daan
1: yire ma ko njabot gi biram baram yalla neena fekhirim no man
0: soxna awa jeng ma ko kontane sama jeg la ya ben kebe fo fecc sama koñ ak bi bu yey boy sama ya soxna koy